Jag längtar till landet som icke är, till allting som är eller trött att begära. Landet där all vår önskan blir underbart uppfyllt. Landet där alla våra kedjor fallna. Landet där vi svalkar vår sargade panna.